Па той зазнат, уредує муца, са не в конговор. Сини да їх не бібіє добр момент. Сини да їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не морат, не смим. Хвала за дружбу, дома мам вечерю. Інзютрі мам службу, разумам, разумам. Сорек лежи кровам, пак най відсовіле. Да сен се мало срав, как бутин сен слышу. Чез неки дни, бая да се спит, у мисло говори хао.